محل کھوائی ہے، سچے سبد نشان تھاک نہ پائی ہے، سچ سن بج وخان محل بلائی ہے۔ شلوک محلا پہلا، تیرا اگن ہرے پر باندا پوجن سار کرائی، سگلے دکھ پانی کر پیوا ترتی ہاتھ چلائی، ترتا راجی امبر کولی پچھے تنک چڑائی، ایوڈ ودا ماوا ناہی سب سے نت چلائی، ایتا تان ہوئے من اندر کری تے آف کرائی، جیوڈ صاحب تیوڈ داتی دے دے کرے رجائی، نانک نظر کرے جس اوپر سچ نام وڈیائی۔ محلا دوجا، آخن آخ نہ رجیا سنن نہ رجے کن، اکھی دیکھ نہ رجیا گن گاہک اک ون، پکھیاں پکھ نہ اترے گلی پکھ نہ جائے، نانک پکھا تاں رجے جاں گن کہ گنی سمائے۔ پوڑی

0: جہ دیکھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نوند تو پندار، رنگ رسا تو من ہے ادھار، تو میری شوبھا تم سنگ رچیا، تو میری اوٹ تو ہے میرا تکیا، من تن انتر تو ہی تے آیا، مرم تمہارا گر تے پایا، سب گر تے جڑیا اک اک ہے، نانک داس ہر ہر ہر تے کہ۔
1: گوڑی گواریڑی محلہ پنجواں، व्यापक हर्ष।

ناہے آپ پلائے نانکا پچ پچ جو نہیں پاہے پوڑی پنجواں تس دتا پورے ستگرو ہر تن سچ اکھٹ سب اندیشے مٹ گئے جم کا پو چھٹ کام کرودھ بریائیاں سنگ سادو ٹٹ ون سچے دوجا سیم دے ہوئے مرسن بٹ نانک کو گر بخشیا نامے سنگ جٹ سلوک محلہ چوتھا تپا نہ ہووے اندروں لوبھی نت مایا نو فرے جج مالیا اگوں دے سدیا ستے دی پکھیا لئے ناہی پچھوں دے پچھتائے کے آن تپے پت وچ بہا لیا پنچ لوگ سب ہسن لگے تپا لوب

متا کچھ کروں پایا میں سب کچھ چھوڑ پرب تہی تے آیا مہا آنند اچنت سہجایا دشمن دوت موئے سکھ پایا رہاؤ ست گرمو کو دیا اپدیس جیو پنڈ سب ہر کا دیس

سب بخش لیا ہاں ہے ہر کتھا بوجھ توں موڑے تاں صدا سکھ ہوئی من مکھ پڑے تے تاں دکھ لاگے ون ست گر مکت

سر پیار، قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان، قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان، قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک، سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک، نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پوڑی، آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر طور سدایا، وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کب چلایا، اگے کرنی کی تواچی ہے بہ لکھا کر سمجھایا، تھاؤ نہ ہوئی پاؤں دے ہن سنیے کیا رو آیا، من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا، پیر وچ پاؤن وہ سدواؤ پیر وچ چلنے لکھ دریاؤ، پیر وچ اگن کڈے وے گار پیر وچ ترتی دبی پار، پیر وچ اند پھرے سر پار پیر وچ راجا ترم دوار، پیر وچ سورج پیر وچ چند کو کروڑی چلتنان، پیر وچ سدھ بدھ سرناتھ پیر وچ آڈانے آکاس، پیر وچ جود مہابل سور پیر وچ آویں جاویں پور، سگڑیا کو لکھیا سب لیکھ نانک نربھو نرنکار سچیک محلا پہلا، نانک نربھو نرنکار ہور کیتے رام روال، کیتیاں کن کہانیاں کیتے بید بیچار، کیتے نچے منگتے گڑ مڑ پورے تال، بازاری بازار میں آئے کڑے بازار، گاویں راجے رانیاں بولیں آل پتال، لکھ تکیا کے منڈڑے لکھ تکیا کے ہار، جت تن پائیے نام کا سیتن ہوئے چار، گیان نہ گلی ٹونڈی ہے کتنا کرڑا سار، کرم ملے تا پائیے اور حکمت حکم خوار پاؤڑی، نظر کریں جے آتنی تا نظری ستگر پایا، ایو جیو بہتے جنم پرمیا تا ستگر شبد سنایا، ستگر جے ورداتا کو نہیں سب سنیو لوگ سوایا، ستگر ملے سب پایا جنی وچوں آپ دوایا، جن سچو سچ بجایا سلوک محلا پہلا، کڑیاں سبے گوپیاں پہر کن گوپال، گہنے پاؤن پانی بیسنتر چند سورج اوتار، سگلی ترتی مال تن ورتن سرب جنجال، نانک مجھ سے گیان میں ہونی کھائے گیا جمکال محلا پہلا، وائن چیلے نچن گر پیر ہلائن پھیرن سر، اڑ اڑ راوا چاٹے پائے ویکھے لوگ ہسے کر جائے، روٹیاں کارن پورے تال آپ پچھاڑے ترتی نال، گاون گوپیاں گاون کان گاون سیتا راجے رام، نرپو نرنکار سچ نام جا کا کیا سگل جہان، سیوک سیویں کرم چڑھاؤ پنی رین جنا من چاؤ، سکھی سکھیا گر وچار نظری کرم لنگائے پار، کولو چرخا چکی چک پھل وارو لے بہت انت، لاٹو مادھانیاں گا پنکھی پوندیاں لین نسا، سوئے چار پوائیں جنت نان پوندیا گنت نانت، بندن بند پوائے سوئے پے کرت نچے سب کوئے، نچ نچ ہسے چلے سروئے اڈ نہ جائی سد نہ ہوئے، نچن کدن من کا چاؤ نانک جن من پاؤ تنا من پاؤ پاؤڑی، ناؤ تیرا نرنکار ہے نہ لے نرک نہ جائیے، جیو پنڈ سب تسدا دیکھا جائے آگ گوائیے، جے لوڑ ہے چنگا آسنا کر کنہو نیچ سدائیے، جے جروانا پر ہر ہے جر ویش کریں دی آئیے، تو رہنا پریے پائیے سلوک محلا پہلا، مسلمانا صرف فریت پڑ پڑ کریں بیچار، بندے سے جے پویں وچ بندی ویکھن کو دیدار، ہندو سالا ہی سالا ہم درشن روپ اپار، تیرت ناویں ارچا پوجا گرواس میں کار، جوگی سنتے آن جے تے الک نام کرتار، سوکھم مورت نام نرنجن کایا کا آکار، ستیا من سنتوک اپجے دینے کے ویچار، دے دے منگے سیسا گونا سوک کرے سنسار، چورا یارا تے کڑیارا کھارا باوے کار، اک ہودا کھائے چلے اے تھاؤ تنا بے کائی کار، جل پھل جیا پریا لوا آکارا آکار، اوے جی آنکھیں سو تو ہے جانے تنا بے تیری سار، نانک پگتاں پکسلان سچ نام آدھار، سدا آنند رہیں دن راتی گنونتیاں پاچار محلا پہلا، مٹی مسلمان کی پیڑ ہے پی کمیار، کر پانڈے اٹا کیا جلدی کرے پکار، جل جل رو وے بپڑی چڑ چڑ تو انگیار، نانک جن کرتے کارن کیا سو جانے کرتار پاؤڑی،
बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर

او نانک جن کو بل جائیے جو سب نہ کرے ادھار. اکو انکار ستگر پرساد دیو گندھاری محلا پنجواں. اپنے ستگر پہ بنو کہیا پے کرپال دیال دکھ پنجن میرا سگل اندیسنا گیا رہاو. ہم پاپی پاکھنڈی لوبی ہمرا گن اوگن سب سیا کر مستک تار ساز نوازے موہ دشت جو کھیا پرکاری سر سواری سفل درسن سہ جیا کو نانک نرگن کو داتا چرن کمل ار دریا. دیو گنداری محلا پنجواں. اناس ناس پربھ ہمارے شرم آیو راکھن ہارے رہاو سرب پاک راکھ مرارے آگے پاچھے انتی وارے جب چتو تب

داری محلا پنجواں درشن نام کو من آچھے پرم آیو ہے سگل خان رے آہے پریو سنت پاچھے رہاو کس منہ سے بھی کس آراجی جو دستے سو گاچھے ساز سنگت کی سرنی پری چرن رین من باچھے جگت نہ جانا گن نہیں کوئی مہا دتر مائے آچھے آئے پیو نانک گرچرنی

ہر کنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رہن دنیر رہنا سکیا ایک تلے نام پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اودن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا ندے پرم پیت کھوئے سہج سوئے پرب پلک پیسک نو ندے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائے سنتن کے پرساد ہر ہر پایا

بسمہ رہاؤ خود آپے کارن آپے کرنا حکمے جمن حکمے مرنا نام تیرا من تن